0: næring.
1: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma, það hlýtur að vera, já, stundum taka á.
2: Við höfum eiginlega ekki rifist, nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döll, svona, sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, alla hljómsveitum spundi í loftu upp á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, nei, við bara, við höfum ekki einu sinni farið í pásu, sko.
0: Ekki missa að Þór Bæring, alla virka daga á milli 2 og 6, í samstarfi við Garlist og Sportvörur.

0: fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem

0: stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.
1: Það opið í öllum verslunum okkar frá 10 til 2 alla laugardaga. Slipp félagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Lofa Æsland og Bónus fagna mæðradagshelginni með 10% afslætti af öllum húðvörum Lofa Æsland dagana 8. til 10. maí í verslunum Bónus. Komdu og nældu þér í uppáhaldsvöruna þínar á enn betra verði í næstu Bónusverslun. Gleðilega mæðradagshelgi.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
4: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA
5: Taxfrí í öllum verslunum. Pennin Eymundsson.
6: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
7: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

0: Útrás er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
3: Það komið að því.
4: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Hvað með að gleðja mömmu helgina? Mæðradagsbrönns á Hótel Varmalandi sunnudaginn 10. maí. Dýrindiskræsingar í einstöku og fallegu umhverfi. Bókanir á info@hotelvarmaland.is.
6: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur í dag mikil 12 og 4. Askja. IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong. Pingpong.is.
8: Tax-free í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.

0: 5, 3 tölur en samt bara 1 95, já potturinn stefnir í 95 miljónir Lotto, leikur nokkar
1: Það opið í öllum verslunum okkar frá 10 til 2 alla laugardaga Slipp félagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
2: Gerðu meira úr sumrinu World Class, bætt heilsa betra líf
3: Landsmót á Hólum Skagafjörður býður þín Landsmót hestamanna 5. til 11. júli Landsmót.is
4: Ertu í tímaþröng Skráðu bílinn á netinu Bíll.is
5: Risa afmælisblað Bauhaus komið út Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælisblað

0: afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
2: Tax-free í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.

0: og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi. Parki.is
2: The Sheep Detectives. Komin í bíó.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum byrtir til.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
7: Frískandi bragð með

0: fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Það er komið að því.
3: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning um helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
7: Kostningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innan tóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
8: Kjósum Viðreist. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreist í Ísafjarðabæ, X sé.
9: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
3: 95, potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
5: Wake up!
4: The Sheep Detectives, fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
6: He's not moving.
4: Komin í bíó.
7: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
9: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri,

er Bruno Mars og I Just Might, klukkan smóllin í tíu og þessum glimrandi flotta laugardagsmorgni. Góðan daginn, Ási Guðna, þetta ég ætla að fylgja þér til klukkan tvö í dag og þetta verður þéttur laugardagur hjókur því að ég ætla að gefa fullt, ég veit ekki hvað ég að fara að gefa mikið. Ég að fara að gefa bíómiða og ég að fara að draga úr bíómiða leik og ég að fara að draga úr öðrum leik og ég ætla að gefa ís frá ísbúinu háaleiti og Heiðar Austmann verður í beinni útsendingu einhvers staðar niður bæ og það koma gestir og ég get svo svarað. Þessi laugardagur verður geggjað.

Það er 9. maí í dag, það er mæðradagurinn á morgun og ég ætlaði bara að biðja ykkur, alla karlmenn, já og svo sem konur líka, því að það er eiga veist mæður líka. Ég ætla bara að biðja alla að muna eftir því að það er mæðradagur á morgun. Ég hef aldrei klikkað því að heyra í móður minni á þessum degi og ég ætla ekki að klikka því á morgun.

að klárast núna í gær hjá flestum full vinnu vika þetta tók á, ég skal viðkynna það en það horfið til bjartari tíma því að það stutt vinnu vika í næstu viku það frí á fimmtudegi, það geggjað

0: Lási Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi, ást við fyrsta bita.
2: Potturinn stefnir í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefnir potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
3: Það er komið að því.
4: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning um helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
6: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
8: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstræðu með okkur. Garðheimar.
9: Lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.
10: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
11: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dæbið.
12: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.

Þetta er Olivia Dino með Man I Need. Við heyrðum hérna undan í Sverri Bergmann og strákunum í Albatross lagið þegar ég ætla að skemmta mér og ég ætla að hafa þetta lag svolítið að repeat hjá mér í dag því ég ætla að skemmta mér í kvöld en ég ekki minn eitt planað.

Lady Gaga og Bruno Mars, David the Smile. Ég sagði ykkur á hann, ég ætla að heyra í Heiðar Austmann í dag. Hann ætla nefnilega að vera staddur á Laugaveginum. En þar er bílaðum bara hekla með sumarsýningu og þau eru líka kveðja Laugavegin því að þau eru brátt að fara að opna nýja bílamiðstöð í Þorraholti í Garðabæ. En niður á Laugavegi í dag, milli 12 og 4, verður mikið að vera. Það verður sögusýning, Sirkus Ísland verður þarna, veltibíllinn og blaðrarinn og svo verður náttúrulega við í K100 í beinni. Það verður ís í boði, grillaða pilsur og svo verður DJ Andrea að þeyta skífum. Þetta stefnir í óbóðslega flotta dag niður á Laugavegi. Ég veit allavega að ég ætla að fá að heyra stemningunum frá Heiðar Austmann og svo mæli ég með að þú, eða þú vantar eitthvað að gera skemmtilegt í dag að þú kíkir niður þér.

0: Það opið í öllum verslunum okkar frá 10 til 2 alla laugardaga. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
3: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Biðin á enda. The Sheep Detectives komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
6: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
7: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
8: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
9: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar.

Alex Warren og Orden er í klukkansmóllin í 11 og sem glimrandi flotta laugardegi. Ási Guðna heiti ég, með þér til klukkan 2 í dag, þannig virka bara helganar hérna á K100. Svo kemur Þór Bæring og tekur við. Þetta einhvern veginn, þetta leiku sem bara getur ekki klikkað, en ég ætla að minna ykkur það að við erum með leiki inn á Facebook síðan okkar, sem ég ætla að draga úr núna í dag. Þú getur farið á K100 á Facebook og þar erum við meðal annars að gefa lottó með það, þú ferð og kvittar niður þar, nafn og númer, og svo erum við líka með geggjaðan leik í gangi sem ég ætla að draga úr hérna áður en að þátturinn klárast allavega, því að við erum að fara að draga út 50 skona gjafabréf frá verkfæralagarnum. Einu svart að gera að kvitta undir, farið á K100, ekkit.is, farið bara á K100.

Allra bestu tónlistamönnum í dag, Kristmund Raxell ásamt Bubba Mortens, lagið hans Komin heim, alveg ofboðslega er þetta flott lag, textin og söngurinn og lagið, þetta er bara negla, en svo Bubba myndi segja B-O-B-A.

Þetta er Kelly Clarkson og lagið Stronger hérna á K100. Ég ætla eftir þetta lag hérna með Keen þá ætla ég að gefa lottómiða. Potteri stefnir í 95 milljónir kvöld eftir einungis rúmlega 7 klukkutíma. Gæti þú verið 95 milljón krónur ríkari? Það ekki ónýtt. Og bara með því að fá miða hjá mér. Það ennþá magnara. En 5, 7, 1, 11, 11, ég á 2 lottómiða sem ég ætla að gefa.

0: og Somewhere Only We Know 5711, ég ætla að gefa lottómiða stefnir í 95 miljónir króna potturinn í kvöld það ekki ónýtt að fá það svona á venjulegum blautum laugardegi en það hringið auðvitað alla línur því að auðvitað langar öllum í lottómiða það alltaf galið að vilja það ekki þannig að nú ætla ég bara að vanda valið mitt alveg rosalega mikið segi ég vanda valið ég loka eða bara augunum og vel einhverja línu þannig að áttu líka virka þannig að ég ætla bara að byrja á þessu hér, K100, góðan daginn
1: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað segir?
1: Bara alltaf fína, þetta ég var lott á
0: Já, þú ert ekki aðeinslega hress
1: Það ekki að kenna fyrir það
0: Akkur ertu svona ógeðaslega hress klukkan 11.35
1: Akkur ekki Bara fallið að dagur var njóttu lífsins og hafi gaman
0: Já, sko, ég skil alveg þá röksem, sko En mér finnst þú vera mun hressari en það sem eðlilegt getur talið, sko
1: Ó, æ,
0: fyrir ekki, viltu ekki verið að góðan daginn, hvað segir þetta? Nei, ég veit bara að vita ástæðan, það eitthvað, hvað er eitthvað að vera í dag hjá, eitthvað
1: Nei, okay. ekkert skemmtilegt sem að gera
0: þetta Ok, nema bara að vinna þessa 95 miljónir
1: Já, ég var látum að dreyma hvað ég myndi gera
0: Já, hvað myndirðu gera?
1: Herru, ég væri til í að fara að skella mér langar að fara til Portugal og mér langar að fara til Ítalíu Myndi gera það í sögabreginu
0: Já, þú getur allavega gert það og átt eitthvað afgang
1: Já,
0: Já, ég mæli með þessu, þetta eru frábært plan, ég ætla að vona að vinna þetta En hérna,

0: ert að ferðinni, þá hérna geturðu rúntaðin upp í hádegismóa í Mokkahúsið og ég get látið þið fá lottó með þeim, eða við getum bara geymt hann á þínu nafni hérna einhvern veginn eftir helgi.
1: Já, nei, ég skal bara koma hér á rúntinum.
0: Æðislegt, hérna, já, æðislegt, hringdu bara að þú komum fyrir utan og ég hoppa út og leti fá það.
1: Ekki málið.
0: Æðislegt, takk að þess það.
1: Ha,
0: bye. Gaman að þessi, gaman bara þegar fólk kemur og sæki með hann, ég svo ánægði með það. Það ég ekkert að vesa þess með að skrifa niður nafn og númer og eitthvað svona rugl. Herðu, við skulum halda áfram, ég á einn miða eftir. Mér finnst 571-11, það að sjálfsögur hringja allar línur, þannig að hérna, máli er að þegar ég er að tala svona við ykkur, þá er ég að skrifa niður þar sem ég ætla að velja upp og það ég þurfi ekki að gera meðan ég er að tala viðkomandi. En bara henni vita, hvað 100 góðan daginn?
1: Góðan daginn, ertu að gefa lottó?
0: Er ég að gefa lottó? Ég er bara að bíða þegar þú myndir hringja svo ég gæti gefa þig lottó.
1: Gættu?
0: Ég veit það.
1: Það sko á honum að halda að væri bara frábært sko.
0: Veistu, ég hugsaði þetta líka í morgun, óh, djúvel væri næs eitthvað að fá 95 milljónir, myndir redda morgundeginum alltaf?
1: Morgun
0: er bara árið, sko. Já, árið, ekki meira samt, ekki með hvað matakarum kostar, þá er þetta rétt út árið.
1: Þetta grína, það var hvítun og augunum,
0: skilur þið. Hvað heitirðu?
1: Herðu, ég heiti Birgitta.
0: Birgitta, herðu, Birgitta, ertu á höfuðborgarsvæðinu?
1: Já, ertu og ég get alveg rúntað til þín eftir. Ég þarf hvað sem er að fara að skreppa á eftir.
0: Ánægði með þið, þá máttu hérna bara ringja í mig, þú ert komið fyrir utan húsið.
1: Ok, bara þetta númer,
0: ekki? Jú. Ok, gekk. Takk hérlega.
1: Takk fyrir, bye.
0: Herri, hríkalega gaman að þessu. Ég ætla síðan að draga úr líka, ég á fleiri lottó með það, en við erum með leik á Facebook síðan okkar á K100 á Facebook, þar getur við farið og kvittað undir og ég dregu tvo hefna vinningsaða þar á eftir. Ásikuðinni.

0: Kjósum Viðreisn fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg XC.
1: Sjáðu það nýjasta í bílabransanum. Opið í dag, laugardag frá 12 til 4. Bílabúð Benna, Krókhálsi 9. Sérfræðingar í bílum.

0: BMW, Land Rover og Porsche. Kíktu við og upplifðu drauminn. Hér Smáralind.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
0: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur í dag, mikil klukkan 12 og 4. Askja.
3: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
0: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Lendum oftar grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.

Taylor Swift og You Need to Calm Down. Það fyrir að styttast í hádegi hérna hjá okkur á K100 og í hádeginu ætla ég að gefa, ég ætla að gefa ís frá ísbúðinni háaneiti, ég ætla að draga úr allavega lottó leiknum okkar á Facebook, svo ég ennþá inni í leikinu okkar frá verkfæralaginu 50.000 krónar gefabréf, svo ætlum við líka að heyra í Heiðari Austmann, hann verður staddur einhverstaðar að hafa gaman, hafa gaman í bæ og við ætlum að heyra í honum og sjá hvað hann að brasa.

0: nýjasta í bílabransanum. Opið í dag, laugardag frá 12 til 4. Bílabú Benna, Krókhálsi 9. Sérfræðingar í bílu.
1: Það er komið að því.
2: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Hvað með að gleðja mömmu helgina? Mæðradagsbrönns á Hótel Varmalandi sunnudaginn 10. maí. Dýrindiskræsingar í einstöku og fallegu umhverfi. Bókanir á info@hotelvarmaland.is.
5: Lova Iceland og Bónus fagna mæðradagshelginni með 10% afslætti af öllum húðvörum Lova Iceland dagana 8. til 10. maí í verslunum Bónus. Komdu og nældu þér í uppáhaldsvöruna þínar á enn betra verði í næstu Bónusverslun. Gleðilega mæðradagshelgi.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
7: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á þriðjudag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
8: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
9: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net.
10: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota, förum lengra fyrir alla.
11: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagibið.
12: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

klukkan orðin rúmlega hátti hérna á K100 á sekundinu og þú til klukkan 2 í dag. Við höfum eftir að gefa fullt meira, við erum búin að gefa lottum með hana, við höfum eftir að draga úr leiknum í verkfærilagarsleiknum. Ég búin að draga út á Facebook síðan okkur lottum með þannig að allir lottum með þar farnir út og þið sem ætlið að taka þátt í, við erum bara að drífa ykkur á næsta sölustað og kaupa lottum, maður vinnur ekki nemaður með, það bara þannig. En ég ætla hérna eftir þetta fína lag með Dua Lipa, þá ætla ég gefa gjafabréf ís frá ísbúðinu Háaleiti 5, 7, 1, 11, 11, það alltaf tími fyrir ís, alltaf.

0: langar í ís frá ísbúðinni Háaleiti. Ég á hérna tvö gjafabréf sem ég ætla að gefa. Og svo ætla ég sjálfur að bruna þangað niður til þegar klukkan smollin í tvö hjá mér. Þegar minni vakt hérna í dag lokið. En það fer ég þó alveg sama þó að rigni að þá einhvern veginn ísinn alltaf jafn góður. Það bara þannig, þetta vonlega einföld uppskrift. Ís lagar allt. Bara basic. 5711, við skulum bara að velja einhverja flotta línu hérna. Það nóga línu sem hringja þannig að... Skulum bara velja, bara ef ekki taka línu 2, hvernig hljóma það? Hvað 100, góðan daginn?
1: Jú, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað segirðu?
1: Ég segir bara gott en þú.
0: Ég bara er ljómandi góður, takk fyrir að spyrja mig. Það fáið sem að það eru eiginlega öllu sami mig, sko.
1: En ekki
0: þér, það er þannig, ég ánað með það. Hvað heitirðu?
1: Það ég heit
0: Þú dast alveg rosalega mikið út um leið og sagði nafnið þitt.
1: Hekla.
0: Erla. Akkur ertu kallið Hekla og heitir Erla?
1: Ég heiti hann bara Erla og ég veist að bara vita að ég heiti Erla, sko.
0: En Hekla, ég hérna, nei, ég ekki nefnast ég. Hérna, hvað ertu að bara sá sem ljómandi blauta lauga því?
1: Herðu, ég nú bara undirbúa, hérna, ammalið með mömmu minni. Mamma minni 70 á mandaginn og bara að halda upp á það.
0: Vel gert á að halda upp á það í dag, eða?
1: Já, við heldum að þessi upp á síðustu helgi í Edinborg, við systur með mömmu og erum núna að halda fyrir fjölskyldunum.
0: Já, þetta er svona, þetta er alltaf þegar mamma en heldur upp á einhvers konum tugi afmæli að þá er þetta alltaf tveggja vikna gott jam.
1: Að sjálfsög.
0: Já, ég er svo ánægði með það. Maður er á að fagna, það er bara þannig. En þið langar í ís, ég er líka ánægði með það.
1: Ég ætla hérna... Já,
0: við var börnunum
1: upp á ís.
0: Að nákvæmlega. Þú verður að gera það. Það er bara þannig. Ég ætla að hringi eftir smástund, ég ætla að fá aðeins frekar upplýsingar hjá þér. Það segi ég bara innilega til hamingju með mömmu þína og njóttu dagsins.
1: Takk fyrir þér.
0: Takk, bye-bye.
1: Nýttjá, bless.
0: Þetta er svo gaman. Það eru 5711, ég á annað gjafabréf og ég ætla bara að velja þessa hérna línu. Ég held að þetta sé bara ágætis lína. Hvað 100 góða þig? Hæ, þú er að lækka í einhverju hjá þér.
2: Búnaði.
0: Já, ok. Svo þetta er mikið vegghljóð. Hvernig dekk er undir bílnum?
2: Sumardekk.
0: Já, svo. Já, það endur okkur að sleppur. Herði, hérna, hvað heitir þú?
2: María.
0: María. Hvað ert þú að gera, María, í dag, núna?
2: Ég og mamma mín
0: erum að
2: fara í
0: Kringluna. Já, geggjað. Er það að fara í Kringluna bara til að hanga eða skoða eða er að fara að kaupa eitthvað ákveðið?
2: Við erum að fara að kaupa gallabuxir.
0: Já, á þig eða ekki?
2: Jú.
0: Já, það væri ógæslega skrítið ef þú væri að fara með mömmu inn í Kringluna því hún þyrst að kaupa sér gallabuxur. Já, það væri ógæslega skrítið. Herriskan, þú verður að koma með mér í Kringluna. Jú, mér vantar sér gallabuxur. Kottu! Það er þið frábært. Hérna, leður þið búin að fá okkur gallabuxur þá ætlaði að fara að fá okkur ís. Er það ekki?
2: Já.
0: Það er bara sturlað. Hérna, hingraðu aðeins á línu, María. Ég ætla hérna að fá aðeins frekar upplýskriðar. Býttu bara aðeins, ég tala við eitt smá.
2: Ok.
0: Ok, takk. Bye bye.
2: Bye.
0: Hæ, gaman að þessu. Herðu, ég á ekkert fleiri gjafabréf, en það skiptir ekki máli. Þetta er ekki spurningum að gefa, þetta er spurningum að vera með, þetta er spurningum bara að vera saman. Og það er þannig sem að við rúlum ætlum að færa okkur yfir í Sophie Ellis Baxter. Ég veit ekki hver það er einu sinni. Ég verð alveg reynskilin. En það þýðir ekki að ég get ekki hæpað hann upp. Það er bara einhver albesta söngkona sem ég hef heyrt í Sophie Ellis Baxter. Lagði hennar Murder on the Dancefloor. Hef nú heyrt þetta lag á þér. Við kennum það. Kannast bara ekki við nafnið.

Republic og lagið Lose Somebody. Ryan Tedder, söngveri One Republic, hann er maðurinn á bakvið ykkur að, já, ekki segja bara svona 80% af helstu slögur sem gefnir hafi verið út síðustu 15 ára eða svo, ofboðslega mikið af tónlist sem hann búin að semja fyrir aðra eðaldra ykkur. En þessi hérna, hún búin að gefa út nokkra slagarna, Ariana Grande.

0: Plássi Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
2: Ég er Júli Heiðar.
3: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
3: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
4: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
5: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
6: Nám á þínum forsendum. Keilir. Háskólabrú. Háskóla Íslands.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
8: Komdu og reynsluaktu nýjum B-Z 4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
9: Kostningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
10: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum Austurlistan og Viðreisn í Múlaþingi. XL.

0: við erum á Facebook síðunni verkfæra lagarinn að gefa 50.000 króna gjafabréf það munar ekki það 50.000 króna gjafabréf maður nú oft fengið gjafabréf sem minna virði en það en ég valdi randomli út tíunöfn og ég ætla bara að sjá hvaða þessu númerum virkar því oft þannig bara að fólk ekki dvolega tilbúið að svara þannig að við skulum hérna finna okkur einhverja flotta línu hérna og veljum Nú þarf bara að svara, sko. Það svolítið krúsial atriði, sko. Sjá hvort að við komum til að gera það. Það væri gaman. Í fyrsta. Oft getur þetta tekið tölvuna tíu.
1: Halló.
0: Nei, herðu, góðan daginn, þetta Guðrún?
1: Já.
0: Sæl Guðrún, Ási Guðna heiti ég, ringið frá K100.
1: Já.
0: Já, hvað segirðu?
1: Bara fín, sendu.
0: Já, ég bara gæti ekki betri. Hvað ertu að brasa?
1: Ég bara heima sem að taka til.
0: Já, bara fullkomin nýting á laugati.
1: Er það ekki?
0: Jó, en talanum að taka til, það er líka að taka til í garðinu með ekki.
1: Ó, jú.
0: Já, á. Ég nefnilega var að draga því út í gjafaleiknum okkar með verkfæralagarnum, 50.000 króna gjafabréf.
1: Ó, oh my god.
0: Já, það myndir ekki að það, 50.000, þetta ekki bara eitthvað 50.000 króna gjafabréf, 50.000.
1: Og eiginmaður veit sko ekki í dafessu.
0: Nei, hann veit ekki í dafessu. En hann að fara að gera allt í garðinu með ekki.
1: Ó,
0: já. Já, nákvæmlega, það geðveikt. En sko, þetta er frábær vinningu, sérstaklega núna á þessum tíma. Þarf að gera mikið í garðinu hjá þér?
1: Það þarf að rífa burtu hekk og setja nýtt hekk og það þarf að gera alls konar, sko.
0: Já, ok, þannig
1: að... Hilsa þeimari í nýja húsinu, sko.
0: Já, það er svoleiðis. Þannig að þetta gæti ekki farið á betri stað.
1: Ó, nei.
0: Ég að ríka lánaði með þetta. Ég ætla hérna að byrða með hingra aðeins á línni, ég ætla að fá aðeins fyrir ykkar upplýsingar hjáður, þannig að segja ég bara innilega til hamingi með þetta og njóttu dagsins og gangi kallinu vel í garðinu. Ok, takk hérna. Bæ. Þetta er svo óbóðslega gaman, það er svo gaman að gefa, ég bara, ég geti meiri segja, ég geti vanist þessu.

0: Rósi Guðuna í samstarfi pingpong.is. Það er opið í öllum verslunum okkar frá 10 til 2 alla laugardaga. Slipp félagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Are you coming?
2: Kindurnar fara í málið. The Sheep Detectives er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
5: Hæ, þetta er Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóknir Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
6: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
7: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Setjum fjölskyldur í forgang. Kjósum viðreist. XC.
9: Er allt morandi í lúsmi upp í sumarbústað? Lokaðu fyrir glugga og hurðir með lúsmi lausnum sem virka. Sólargluggatjöld. Ármúla 13A.

0: Blinding Lights hérna á K100 klukkan smollin í eitt á þessum ljómandi flotta laugardegi Ási Guðna og þú í tæpan klukkutíma í viðbót en Heiðar Austmann, hann staddur niður í bæ hann fær eitthvað stær úti að þvælast alltaf meðan ég þarf að hanga hérna inni en það bara misjamt skipti í þessu lífi og allt í góðu með það, ég grenja ekki en hann staddur niður í Heklu held ég niður á laugavegi það eitthvað ægild húllum hagi þar á milli 12 og 4 í dag við skulum heyra í Heiðari
1: Takk fyrir þetta Ási, já það alltaf nóg að vera og eins og ég hef oft sagt að þegar eitthvað skemmtilegt í gangi þá mætir K100 á svæðið en nú reyndar þetta er svona bæði, gleði, dagur og kveðjustund hér nýr á Heklu og Laugaveginum þar sem að já, það er verið að loka Heklu hér en þeir að fara á betri og stærri stað Björn Víglundsson, framkvæmdastjóri sölu, hvað segir þið?
2: Við segjum bara mjög gott, já það reyndar bara gleði yfir þessu sko nú, Það séu marga góða minningar hérna á Laugaveginum að þá erum við að fara í frábæra aðstöðu þar sem að sannarlega ekki lengur til staðar hérna á Laugaveginum búið að þrengja hrauslega á okkur og öllum áttunum þannig að okkur leggja mikið til að taka móti viðskiptunum okkur á nýjum stað sem að verður í sumar þannig að okkur fannst tillegilegt að halda gott kveðjupartí hér áður en að því kemur
1: Er þetta ekki svolítið blendnar tilfinningar? Þið erum búin að vera hérna hversu lengi?
2: Fyrirtækið er búið að vera hérna við Laugaveginn í 63 ár, þannig að það býsna góð tími. Hér stóðu þetta tvö hús áður og það var mun rýmra okkur á þeim tíma, en við erum búin að vera í þessu eina núna síðustu 5 árinni og þannig við, þetta er búið að hafa aðdraganda, þannig að ég ekki segja að tilfinningarnar séu búin að velja þessu og við séum bara spennt fyrir hérna nýja stöðinni.
1: Og þið ætlaði að kveðja með pompi og prakt, erum með sumar hátíð í dag og hvað að gerast?
2: Það bara margt að gerast, þú er nú að svolítið leitið hérna hjá okkur þannig að það smá sýningi gangi núna og við erum að grilla pilsur og við erum að sýna flottu bílum á garðana, fullt af nýjum bílum á flottum tilbúðum núna út af þessu tilefni þannig að eins og sér að þá smekk fullt í okkur og mér sýnist við alltaf að setja Íslandsmet í grilluna á pilsum í dag þannig að þetta bara mjög skemmtilegt.
1: Björn Víglundsson, frækvöldastjóri Sjölu, kæra þakki fyrir þetta og bara góða skemmtinn í dag.
2: Takk.

0: söngvari nýja Imagine Dragons, ég veit ekki sem hvað hann heitir, en ég veit bara að ég girtnist hann og það bara eitthvað sem ég lifið með. Ég heldur sem enginn að kvarta við því þó ég girtnist einhvern kallmann. En við erum komin með góða gesti hérna í stúdíóið. Það verið að gæsa. Það einmitt verið að gæsa og það stemning í því. Ég hef aldrei verið að gæsa þannig að ég svo get ekki sett mig í sér spor. En hún komin hérna í gæsin. Velkomin.
1: Já, takk fyrir.
0: Hvað heitir þú?
1: Ég heiti Karen.
0: Þú heitir Karen. Eru alltaf heitir Karen?
1: Ég bara alltaf.
0: Okay, þú veit.
1: Mjög pyrruð að ég sé ekki með tvö nöfn.
0: Já. Karen. Já. Ok, ég skil það alveg. Það líka, ég með eitt nafn líka, sko. Þetta pirrandi. Mm. En þú ert að fara að gifta þig.
1: Já.
0: 6. júní.
1: Mm-hmm,
0: veistu hvað? Ég hef verið giftur. Þetta er næst besti dagur æviðinnar.
1: Hvað var heitt? Þú varst að skilja?
0: Já, skilur. Veistu hvað? Sérstaklega ef þetta langtímasamband.
1: Já.
0: Það var þetta svo ennþá betra. Ég búin að lifa minn besta líf núna í 3 ár.
1: Já, ég held ég gæti ekki verið án kallsins.
0: Býttu eftir 10 ár. Býttu eftir 10 ár. Þá kemur eitthvað annað að hljóði í þig. Herðu, veistu eitthvað hvað er það að fara að gera í dag?
1: Nei, ég ekki, bara mjög stressuð.
0: Já. Hvað ertu búin að gera í dag?
1: Við fórum í leysitak, sem ég elska.
0: Okay.
1: Þannig að við erum allar svona sveittar eftir það.
0: Skinn á leiktinni.
1: Fór líka mótur hjól og svona.
0: Nó, ok, geggjað. Og það verður eitthvað meira þetta. Ég sé að þú ert að drekka líka.
1: Já.
0: Við viljum það.
1: Aðeins fyrir taugarnar.
0: Já, það nöðsynlegt. Herði, ég ætla að setja þér hraðaspurningar. Ertu ekki til í það?
1: Jú, var ég að svara hrað?
0: Nei, ég þarf bara að lesa það hrað.
1: Já, ok.
0: Já, þetta er svona meiri challenge á mig heldur en þig. Herði, ertu tilbúin?
1: Segjum það.
0: Já, hver er besti sjónvarpsþáttur allra tíma?
1: Brooklyn Nine-Nine.
0: Ó! Sammála þeir. Vel gert. Herði, hvað er upp á hljómsveitin?
1: One Direction.
0: Já, ok. Ég voru vonast að ég geti fæfað aftur. Herði, hver er besta bíómyndir allra tíma?
1: Ó, þessi er erfitt. Ég verður að segja She's the Man.
0: She's the Man?
1: Ég horfði alltaf á hana þegar ég var yngri. Eða þá, þú veist, Harry Potter eða Avengers.
0: En heitir hún She's the Man? Hún er,
1: Amanda Bynes, hún er þykist að vera strákur til að komast inn í fótboltalið.
0: Já.
1: Channing Tatum er í einu svona þennan að byrja.
0: Get of a God of you. Geggjaður. Fallegasti karlmaður í heimi fyrir þetta Magga?
1: Ó, ég var að segja Maggan. Það hlýtur að vera Harry Styles.
0: Er það ekki?
1: Já,
0: hann er rosal. Ég var á vaxmyndasafni út í Budapestu daginn.
1: Já.
0: Það var svona vaxmynda honum. Ég átti erfitt með mig, sko.
1: Pældi hvað er líka rúglega erfitt, að þú veist, það er rúglega bara ljótt með við hann í alvöru.
0: Já, en samt var þetta drop dead gorgeous vaxmynd, sko.
1: Já.
0: Ég segi, ég er fann að ég varst í mínan kína að hverju einasta degi,
1: sko.
0: Þetta er bara rugl, herðu. Næsta, hvenær fórstu síðast að gráta?
1: Sko, ég er með barn á brjósti, þannig að þú veist, hvað er það?
0: Við erum bara, stutt síðan, láttum við ekki að, herðu, uppáhaldsæfing?
1: Áður en ég varð ólega, þá varð burpees, sem er mjög skrítið, en núna ætla að segja ekki bara eitthvað svona, þú veist, hendurnar upp fyrir haus, eitthvað.
0: Hendur upp fyrir haus? Þú voru að útskýra það eitthvað aðeins
1: fyrir mig. Ok, segjum bara clean.
0: Clean, já, ég skil að ég tók hérna, ég tók einu sinni grunnáskiði CrossFit.
1: Já.
0: Já, það ger ég aldrei aftur.
1: Nei.
0: Það var ekki dæðilega leðilegt. Þetta var líka tísku, þegar allir voru CrossFit,
1: þá
0: þurfti maður að með, sko.
1: Fórst í CrossFit Reykjavík,
0: já.
1: Já, fór ekki allir þar.
0: Jó, þetta var bara tískubylgja. Ég tók þátt í því. Herðu, eitt orð sem að vinið þínni myndur nota til að lýsa þér?
1: Skrítin, eða
0: eitthvað. Mjög gott. Það var fyrsta sem ég hugsaði, ég sá þig.
1: Ég má ekki borða mjólkuveri núna.
0: Nei.
1: En þú veist, uppáhaldsnammið er með mjólkuveri. Það er hann svona hrísbuffið. Þetta er svona smá mjúkt og svona bítur og svona tengist.
0: Já, ég var ekki feitur á hefni, sko. Ég veit nákvæða hvað þetta tala um. Herðu, besti skyndibitinn?
1: Five Guys.
0: Já, hamburgur. Ég vant að smakka það. Herðu, hérna, hvað kveikir í þér?
1: Góð lykt.
0: Ok, ok.
1: Og kallið minn. Var ég ekki
0: að segja það? Þú tungast rosalega á þessu kallið hinn. Það er þokkalega rautt flagg í sambandi hversu oft þú talar um hann.
1: Ég þarf að láta vita ég á
0: hann. Já, ég veit það. Hann er eiginlega mega sáttur með það.
1: Já.
0: Herðu, hvað er mest í tauganir þær?
1: Smjatt og svona, eins og við erum út í bíl, við erum með svona frauðplast.
0: Já.
1: Þú veist svona kæli, ég sko...
0: Já, hvíta hérna og... Já,
1: þú veist, ég hef allt þegar einhver hefur verið svona...
0: Ég tengi við þetta, skildi rosalega vel. Æ, hérna, þú ætlar að vera aðeins leikur hjá mig. Ég ætla að henda mér í eitt snöggt lag
1: já.
0: Og svo tölum við saman betur.

0: og gæti trú að ég færi með þeim bara og myndi eyða restinum að deginu með þeim sem er gaman, ég er svo sem ekkert plan, það ekki eins og ég marga vini en við ætlum að láta gæsina gera eitthvað skemmtilegt, þú ert söngkona segiru
1: Alls ekki
0: Nei,
1: alls ekki
0: Nei, þið langar að vera það
1: Bara, nei,
0: nei
1: Ef ég hefði góð rödd, þá myndi mér langar að vera
0: það Það oft sem maður stoppar mikið til þess að vera söngur, það röddin Ég með geggja stage performance
1: Já
0: Ég held að þú geti verið það líka
1: Já, ég svona, þú veist, ég tók þátt í skrekku og kom ég fast að geggja
0: Já, þú líka, þú lúkar svolítið eins og sönguna
1: Já
0: Já, hvað gerir þú svona?
1: Ég flugumferðarstjóri
0: Já, það var annað hvað þetta, söngkona eða flugumferðarstjóri, ég þekki sko það Það var næsta gíska mér Herðu, ok, gegga, en, þú ætlar að, þú ert sönguna núna Það tilbúin í það?
1: Já
0: Ég ætla að fá þetta að syngja, þetta er Justin Bieber, það er þinn maður Never Say Never, þú kannt þetta ekki?
1: Jú
0: Þannig að hérna, ég ætla bara að leifa þér að taka við
1: Þetta er
0: einhver
1: önnur útgáfa, sko
0: Eða prívaðri útgáfa?
1: Já.
0: Er það? Þú ert alveg, hvernig átti ég að vita til þess að þetta væri vittus útgáfa af Justin Bieber lagi?
1: Er það ekki mikið
0: að hlusta þetta? Ég hef ekki hugmyndu að Jaden Smith hérna. Eða prívaði þetta?
1: Já.
0: Bara heyrðist ekki neitt?
2: Syngja með innlegun.
0: Og þetta?
1: Þetta er bara, þetta er sko skrýttara. Á, ég syngja þetta með
0: þetta? Já, ég nenni ekki að fríða meira.

0: smánaði með þetta og ég ætla að vona að þú setja stjórna flugulnum alveg vel og gerir þetta því þetta var rugl sko. Ég hérna, ég flugræsla mín hvarf bara núna.
1: Já,
0: ég er bara horfin, jú. Herðu, ég hérna ætla að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Það er bara ógeðslega gaman að fá ykkur og ég veit að þú ert eftir að eiga veikan dag.
1: Já, ég vonandi eftir að svitna minna í dag heldur en ég er að gera akkurat núna hérna.
0: Hérna, hérna, hérna. Sko, það hefur aldrei verið að markið inn í þessu litla stúdíu, sko, okay. Aldrei nokkuð tíman. Þannig að hérna, mjög eðlilegt að svitna hérna. Ég segi bara annars njótið dagsistelpur og njótið brúðkaupsins og þetta verður geðveikt, myndu það, næst besti dagur æðina njóttans.
1: Takk fyrir
0: okkur, annars heldur áfram í frábæri tónlistin á K100, við ætlum að fara fyrir við Alex Warren, þetta er Fever Dream.

0: Og hvað heitir þessi lagið? Sorry I'm here for someone else. Ég ætla að heyra í Heiðari Austmann. Hann staddur nýri í Heklu og mig grunar að það sé gaman hjá hún. Það einhvern veginn, þessi dagur hjá þeim öskrar og skemmtilegt. Við erum að tala ís og við erum að tala blöðurur og við erum að tala pulsur. Ég veit ekki hvað og hvað. Heiðari, er ekki fullt af fólki hérna í okkur?
1: Já, það alveg heldur betur margt manninn hérna á Laugaveginum. Enda ég tilefnið það að það verið að kveðja Laugaveginn eftir einhver 63 ári svo Björn Víglundsson, framkvæmdastjóri Suðurlands, sagði okkur hérna áðan og hér náttúrulega dúsandi tónlist eins og heyrir. Andrea Jónsdóttir að spila fyrir gesti og gangandi, það verið að grilla pilsur og svo þetta verið að kynna alla nýju flottu bíluna sem að Hekla hefur búið að bjóða. Ég til dæmis settist upp í eitt splungunýjan Audi Q4 e-tron áðan og það þurfti að draga mig út úr honum aftur. Ég var svo hrikalega spenntur fyrir þessu bíla, það var eiginlega svolítið vandralegt. Mér langaði eiginlega bara að búa í honum, bara leiði ég opna að setjast inn í hann. En þetta er ótrúlega gaman, hér verðum við K100 aðeins að taka púlsinn á stemningunni og hérna er opið á Laugaveginum hjá Heklu til klukkan 4 í dag.

0: Lási Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti. Þór Bæring.
1: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma. Það hlýtur að vera, já, stundum taka á.
2: Við höfum eiginlega ekki rifið. Nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl með maður sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, alla hljómsveitum sprungi í loft upp á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, nei, við bara, við höfum ekki einu sinni farið í pásu, sko.
0: Ekki missa all Þór Bæring, alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportfurur.
3: Ribbæ og Rautt. Tilboð alla sunnudaga og mánudaga. Blík Bistró, Mosfellsbæ.
4: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Skref í átt að nýrri framtíð. Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands hefst næst 14. ágúst.
5: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
7: The Sheep Detectives. Komin í bíó. Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
8: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Komust hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
10: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
11: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

hann var einu sinni hljómsveitinni Ásgeir Trausti en hann skildi við nafnið Trausti og heldur bara áfram sem Ásgeir allt í góð með það, sama röddin, sama tónlistin sami snillingurinn, lagi hans Ferris Wheel, eru hríkalega var gaman að fá stelpuninni heim svona þetta, svona hleypti smá lífi í stúdíóðu þar sem hann yfirvild einnina en gaman að þessu, ég ætla að vona að þær njóti dagsins, herruðu, hérna komið lagi sem ég og mín fyrirvörend áttum, skemmtilegt, hello

0: búin að þeir eru greiftir í íslensk samfélag, það bara þannig og það sama áhægilega við með Heklu og Laugavi. Við einhvern veginn þekkjum þetta ekki öðruvísi nema að Hekla sé niður á Laugavi en það er að breytast núna og þeir eru að fagna, það er stemning niður á Laugavi í dag. Til klukkan fjögur eitthvað fyrir alla konur og kalla og börn og alla pakkan. Heiðar Austmann er niður frá og ég held ég verið að heyri honum einu sinni áður en að ég kveðjum dag. Heiðar, það er stemning eða ekki?
1: Já, sem minn eins og heyrir, þá náttúrulega bara alveg hellingur að vera hérna hjá Heklu niður á Laugavi. Þetta er bæði sumarsýning og sumulegis er líka verið að kveðja húsnæðið af því að Hekla er að færa sig núna í júnimánuði upp í Þorraholt sem er skrásett í Garðabænum. Þannig að það verður bæði örga gleði og sorg, erfitt að kveðja húsnæði eftir svona mörg ár, en á sama tíma þetta gaman að fara á nýjan stað og stærri stað sem ættir að bjóða betri þjónustu fyrir hérna sína viðskiptavinna og svoleiðis. En hér þessi sumarsýning til klukkan fjögur í dag og ég get alltaf þess að kíkja í heimsókn, það verið að grilla pilsur og það eru einhverjar blöðrur í boði og svona fyrir börnin og auðvitað eru sölu menn og konur, sölu fólk. Heklu er hér til að svara öllum helstu spurningum alla nýju bílana. Þannig að þetta bara snillt, að gera kíkja, þér á laugaveg.

ekki hægt að fá einhvern veginn betra lag á laugardegi en þetta lag eftir Bastille og Pompeii en það eitthvað lag sem kemur mér í gírin þá þetta og það ágætt að ég skilja verið komið mér í gír því ég að fara að klára hérna þátt hjá mér Þór Bæringur að fara að koma og taka við og alltaf vera með ykkur til klukkan 6 í dag annars segi ég bara að njótið laugardagsins takk fyrir að vera með mér og ég heyri ykkur á sama tíma á morgun þangað til, hafið það gott

0: Þetta er Björg. Ég í öðru sæti í framsókn í Kópavogi. Við ætlum að rýmka opnunartíma sundlauganna. Settu X við B 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
1: Það er komið að því.
2: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
4: Sánur í garðinn. Trefjar Hafnarfirði.
5: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
6: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
8: Lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

Þetta er nú K100 með þér á laugardegi komið 9. maí. Það líður svo fljótt. Það eru kosningar eftir nákvæmlega viku. Ég heiti Þór og ætla að vera hér næstu klukkutíma. Minni að sjálfsögðu á það að okkar frábæru vinir í fjölskyldu og húsdýragarðinum, þar allt opið til 5 í dag. Það opið alla daga, milli 10 og 5 og það eru heldur betur góðar fréttir að berast úr Laugardalnum. Þar að segja úr fjárhúsinu. Mjöll hefur borið hrúti og gimbur hvorki meirinni minna og í dag og á morgun verður til dæmis opið í hringekjunni. Það opið í Mjölni sem sleggjan og fallturninn og ég held að lestin sé sömuleiðis opin í dag þannig að það má nú heldur betur gleðjast með fjölskyldunni í fjölskyldu og húsdýragarðinum í dag

K100, ég fór nú í góðan göngutúr í morgun, reyndar ekki upp Esjuna, fór Helgafellið í Hafnarfirði og já, það var alveg á hreinu og ég var ekki svo eini sem fékk þá hugmynd í morgun. Ég var þarna rétt níu leitið og það var bara erfitt að fá stæði. Þannig að það eru greinlega margir búnir að taka fram gönguskóna og byrjaðir að tramma. Tramma,

Já, það er laugardagur í dag og hann er ansi huggulegur, Lotto potturinn í kvöld. Íslenski Lotto potturinn, hann er að stefna í 95 milljónir og mundu bara miðið er möguleiki. Þú þarft að eiga miða til að eiga möguleika á þessum 95 milljónum dag.

0: það er ýmislegt hægt að gera í dag. Auðvitað hægt að fara í fjölskyldu og húsdýragarðinn. Opið til 5 í dag. Opið alla daga frá 10 til 5. En á Egilsstöðum verður herra netustjúmi smjör með fjölskyldutónleika að hefjast núna klukkan 3. Sara Barilli verður með krakka karaoke í salnum í Kópavogi klukkan 3 í dag. Og svo eða þú stengst að nálægt miðbænum þá verður hægt að fá leiðsögn varskipið Óðinn klukkan 3 í dag. Þetta reyndar oft í boði og að gera. Það mjög gaman að fara með börnunum að skoða varskipið Óðinn.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn. Þar sem ævintýrin verða til. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
0: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.
3: Vilt þú verða háveringur? Sæktum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki Dalvegi, parki.is
5: Það eru til 3 tegundra fólki, sölustaðalandslið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar. Og svo áskrifindur, þannig að 4 tegundra fólki, hvað tegund ert þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
6: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur í dag með klukkan 12 og 4. Askja.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
8: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW.
9: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.

Þetta er svo gott. Hreimur Örn og Dilja og Pétus, svona var lífið á K100. En hér segir þetta lag, þetta áhrifarík áminningum að njóta lífsins á meðan tími gefst og það sem virðist hversdagslegt getur reynst það dýrmætasta sem við eigum. Mjög góður punktur. Gildi augnabliksins, maður þarf eiginlega að pæla í því svolítið meira, augnabliknum.

0: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júni. Landsmót.is.
1: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
3: 40 ára afmælisátíð Hótel Keflavík, vor á Vatnsnesi, glæsileg dagskrá, kampavínslaup, bíllatónleikar og flugeldar. Sjá nánar á kef.is.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorg.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
7: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
8: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagar í bið.
9: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

Það gott svona í lok vikunar að renna yfir skemmtilegar fréttir svona sem komu í vikunni. Hér til dæmis einum, já, þetta viðtal við Nilo Sammanen sem tæknistjóri Volt. Þetta var í viðskiptablaðinu en hann segir að íbúar í Reykjavík gætu séð gangstéttar vélmenni á götum borgarinnar á næstu misserum. En slík vélmenni eru nú þegar í notkun hjá Volt í þremur borgum í Finnlandi með góðum árangri. Þannig að já, við getum verið að fara að sjá gangstéttar vélmenni með mat og vörur krýtlandi höfuðborgina eitthvað á næstunni.

Augar degi, vissir þú að japanska orðið kuchisamishi er athöfnin að borða þegar þú ert ekki svangur eða svöng vegna þess að munnurðin er svo innmanna. Þetta ótrúlegt satt og já, þetta eiginlega bara fróðleiksmóli dagsins á K100. Kuchisamishi, þegar að munnurðin er svo innmanna, þetta já.

ég er nokkuð viss það afsakið, að það er ekki bara ég sem ætla að fara að grilla í kvöld kefti svo gott kjöt sem ég ætla að grilla í kvöld sá könnun sem maskína gerði hér á Íslandi fyrir nokkrum árum síðan átt þú eða heimilið þitt gasgrill eða kolagrill og það nú bara þannig að á höfuborgarsvæðinu eru það 73% sem eiga gasgrill en 14% kolagrill á landsbyðin aftur á móti eru gasgrillin í 80% og 18% eiga kolagrill þannig að það er bæð meira á landsbyðinni gasgrill og kolagrill og ef við skoðum það hvað mest grillað á heimilum landsins þá lambakjötið langvinsalast tæplega 40% en svo það nautakjötið sem kemur í öðru sæti með tæp 20% áhuga

0: það þekkja það flestir sem eiga hunda að það eru ákveðin orð sem eru að hitta betur í mark hjá hundunum en önnur og það var nú gerð könnun í Danmörku á dögunum og þar var það alveg á hreinu að orðið labba eða ganga það orð sem flestir hundar bregðast við og ég gerði smá könnun og skoðaði þetta á mínu heimili hundurinn á heimilinu heitir Mía og ég ætla að leifa ykkur að heyra upptöku sem ég tók bara daginn þegar ég aðeins að reyna að fá hana til að svara mér þessi ágæti hundur og Mía hérna kemur það
1: Mía, eigum við að dansa? Viltu dansa með pappa?
0: Segir ekki neitt við því
1: Viltu fara að sofa?
0: Viltu ekki fara að sofa? Kemur engin viðbrú, hún beint fyrir fram
1: Eru hún út að labba?

0: Og þarna tapar hundurinn minn sér algjörlega, hún Mía. Og ég held að þetta sé ekki bara minn hundur sem lætur svona. Það er alveg ótrúlegt hvað, já, þetta er eiginlega einu orðið sem hún skilur, virðist vera. Það er að fara út að labba, þá trillist hún algjörlega, hún Mía mín.
1: Þór Bæring í samstarfi við Fjölskyldu og Húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég heiti Júli Heiðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: Fylltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúxusbíl.

0: 8. til 10. maí í verslunum Bónus. Komdu og nældu þér í uppáhaldsvörurnar þínar á enn betra verði í næstu Bónusverslun. Gleðilega meðrétashelgi.
1: Það komið að því.
2: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Hvað með að gleðja mömmu helgina? Mæðradagsbrönns á Hótel Varmalandi sunnudaginn 10. maí. Dýrindiskræsingar í einstöku og fallegu umhverfi. Bókanir á info@hotelvarmaland.is.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
6: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans. Og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Afkasta mikli slátturróbótar á góðu verði. Garða þjónusta Sigurjóns.
8: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja þetta mikli.
9: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

Já, það hefur ýmislegt svona umdeilt átt sér stað í Bandaríkjunum upp á síðkastið og já, það ekki alveg sama áran yfir Bandaríkjunum og oft áður. Förum kannski ekkert nánar út í það að hverju hér og nú, en það var gerð könnun í nokkrum löndum Evrópusambandsins. Það sem að, það var verið að reyna að finna eitthvað jákvætt þegar að kemur að Bandaríkjunum og fólk var spurt hvað er það besta sem kemur frá Bandaríkjunum og niðurstöðnar. Já, eru þessar. Á toppnum Netflix og reyndar bustaði þessa ágætu könnun. Nú Disney var svo í öðru sæti, Coca-Cola í þriðja sæti, McDonald's í fjórða og svo kom iPhone frá Apple, KFC er á listanum, Hollywood kvikmyndir, Elvis Presley og NASA var þarna í tíunda sæti á listanum. Yfir það besta sem kemur frá Bandaríkjunum, en algjörlega Netflix algjörlega tók þessa könnun og bakaði hana. Þannig að Evrópubúar eru á því að Netflix sé það besta sem kemur frá Bandaríkjunum. Það er svona, já, allavega jákvætt, það er ekki hægt að segja annað. Netflix klikkar ekki.

0: fjölskylduna.
1: Wake up!
0: The Sheep Detectives, fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
1: He's not moving.
0: Komin í bíó.
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
3: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands. Undibýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Við vinnum fyrir þig. Kjósum viðreist. XC.
6: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
7: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
8: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
9: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Lendum oftar grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.

Minni á það að potturinn í lottónu er ansi huggulegur að þessu sinni. Við erum að tala það að hann stefnir í 95 milljónir og það eins gott að eiga miða því að annars átti ekki möguleika.

Já, ég held að viti það flestir að Brasilía er það land sem framleiðir hvað mest af kaffi. Kólumbía er svo í þriðja sætinu, en landið sem í öðru sæti og annar stærsti kaffiframleiðandi heims, það kemur töluvert óvart og þetta eiginlega bara fróðleiksmáli dagsins hér á K100 eða rosalega staðrein dagsins, þú mátt ráða, en Víetnam í öðru sæti þarna á þessum ágæta lista.

Eftir nákvæmlega viku verða sveitastjórnarkosningar hér á Íslandi og ég var að sjá hérna inn á Ísland.is smá tölfræði í kringum þessar kosningar en það nú bara þannig að í þessum sveitastjórnarkosningum fara fram listakosningar í 50 sveitafélögum en alls eru 178 framboðslistar boðnir fram í þeim og á þessum framboðslistum eru 3156 einstaklingar í framboði. Þá fer maður að skilja það akkur eina sem maður sér á samfélagsmiðlunum núna eru einhverjar. Það eitthvað tengt kosningunum. En það nú líka þannig að það eru nokkur sveitafélög þar sem engir framboðslistar komu fram og þar verður óbundin kosning og þá eru allir kjósendur í viðkomandi sveitafélagi í kjöri nema að þeir hafi skorast undan því. En ég held að séu sjö sveitafélög þar sem boði verður upp á óbundna kosningu og svo eru það fjórum sveitafélögum þar sem einungis einn framboðslisti kom fram og verður sá listi því sjálfkjörinn og fara þá ekki fram sveitastjórnarkosningar þar. Það í Kjósarhreppi, Snæfellsbæ, Tjörneshreppi og Vopnafjarðarhreppi. Þetta gott að vita. Þetta var smá svona tölfræði í sambandi við sveitastjórnarkosningarnar en þessir framboðslistar, við þurfum aðeins að skoða þá betur hér eftir smá stund því að það eru hérna nokkrir með svona, já, kannski öðruvísi nöfn, skemmtileg nöfn og já, ég ætla að skoða það betur hér eftir smá stund á K100. Hvað eru bestu nöfnin á framboðslistum hér í þessum sveitastjórnarkosningum?

0: my heart.
1: Já, ég var að tala þessar kostningar sem eru næsta laugardag, sveitastjórnarkostningar 2026 og eins og ég sagði áðan, þá fara fram listakostningar í 50 sveitafjölugum en alls eru 178 framboðslistar boðnir fram í þeim og ég fór í gegnum alla þessa 178 framboðslista og fann tvo svona lista sem mér var hrifin á nöfnunum annars vegar í Bolungarvíkur kaupstað, þar Er það K-listi, máttur meia og manna. Það skemmtilegt nafn. Hinn listin sem í boði í Bolungarvík betri Bolungarvík, O-listi. Og svo í sveitafélaginu Hornafjörður, þar það K-listi, Kex framboð. Og við fengum einmitt útskýringar á þessu í síðustu viku hér í síðdegisþættinum og hægt að heyra það allt saman inn á vefsíðin okkar, k100.is. En allavega, þetta eru þau nöfn sem glöddu mig hvað mest í þessar rannsóknarvinnu, máttur meia og manna. Í Bolungarvík og sveitafélagið Hornafjörður býður upp á Kex framboði.
2: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til. Þór Bæring

0: svona döl með maður sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring þú veist allar hljómsveitum sprungi í loft upp á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist eitthvað bara nei, við bara við höfum ekki einu sinni farið í pásu sko.
1: Ekki missa að Þór Bæring alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportvörur

0: Lotto, leikur nokkar.
1: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Upplifðu drauminn í Smáralind helgina. Einstök sýning

0: Smáralind.
1: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X. Sjö.
2: Það er komið að því.
3: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
6: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net.
7: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.

ansi mikið að vera í sportinu í dag og í kvöld. Núna klukkan 5 að hefjast að hlíðarenda Valur IPVAF. Það bara þannig að Valur 2-0 yfir og með sigri í dag getur liðið tryggt sér Íslandsmeistara titilinn hvorki meirni minna eins og karlaliðið gerði á dögunum. Og svo það í körfuboltanum í kvöld. Klukkan 19.15, fyrsti leikur í úrslitum í karlaflokki, Grindavík Tindastóll. Þetta verður eitthvað. 19.15 þá hefst þessi stórleikur á mikið að vera í sportinu þessar mundir

0: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Gott plan gott plan. Gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Komdu og fagnaðu 40 ára afmæli Hótel Keflavík með skemmtihlaupi, danspartíi og búblum. Sjá nánar á kef.is.
1: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
3: Æ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
4: Lofa Æsland og Bónus fagna mæðradagshelginni með 10% afslætti af öllum húðvörum Lofa Æsland dagana 8. til 10. maí í verslunum Bónus. Komdu og nældu þér í uppáhaldsvöruna þínar á enn betra verði í næstu Bónusverslun. Gleðilega mæðradagshelgi.
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
6: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
7: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
8: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

100 á laugardegi 9. maí í dag en þetta er ansi merkilegu dagur í íþróttasögunni hér á Íslandi því að það var á þessum degi 1982 að Hrafnhildur Valbjörnsdóttir og Guðmundur Sigurðsson sigruðu á fyrsta Íslandsmótinu í vaxtarrækt sem var haldið í Reykjavík en Hrafnhildur þessi varð síðan ansi fræg hvort að hafi verið ári síðar eða tveimur árum síðar því að hún lék hlutverk í Dalalíf, það ekki rétt hjá mér? Rámar eitthvað í það?

Þetta er hann Jett Sheeran sem væntanlega ennþá að fagna frá því síðustu helgi þegar Ipswich tryggði sér sæti í ensku úrvalsdeildinni en hann auðvitað ja á hlut í félaginu og var sjálfsögðu mættur inn í klefa eftir leik og söng með leikmönnum liðsins lagið A-Team og þetta var mikið fjör og ja hann sáttur og að sjálfsögðu allir Ipswich menn og konur á Íslandi til hamingju með þetta

Þetta eru þau Kristmundur Axel og GTRN, blágræn á K100 en GTRN komið mitt við sögu í föstudags áskorunni hér Ísland vaknar í gærmorgun en þá fékk Regína Ósk það verkefni frá Áskeiri Páli að syngja textan Þú sagðir við Power of Love og það var ótrúlega vel gert hjá Reginu að klára það með stæl eins og reyndar venjulega og ég held bara að þetta sé að detta inn á K100.is ef það ekki komið þá dettur það inn strax á mánudaginn þessar áskorunir eru ótrúlegar og Regína Ósk nær alltaf að negli þetta alveg sama hvað Áskeir Páll reynir að koma inn í vandræði

er laugardagur í dag og ýmislegt hægt að gera. Það er til dæmis í gangi hönnunarmars, alls konar viðburður í kringum það í boði. Núna klukkan 6 er að hefjast í laugardalnum kvenna kvöld þróttar. Nú Kinsey Rose verður á bryggjunni í Grindavík í kvöld, Deep Jimmy í Bæjarbíó í kvöld, Hlaðfréttir verða með live show í Austurbæjarbíó í kvöld, Steppi Hilmas verður í vínstofu Friðheima í kvöld, það eru verða YouTube heiðurstónleikar á sviðin og Selfoss í kvöld, Moses Hightower á vinnustofu Kjarvals í kvöld, KK á græna hattinum og Brimbrot verður í Silfurtunglinu í Austurbæjarbíó í kvöld, þannig að já, ýmislegt hægt að gera á þessum fallega lögandi. Þór

0: sem er í sumum tilfellum hluti af samstarfi við stöðina. Við viljum að þetta sé skýrt og gegnsætt þannig að þú vitir alltaf hvenær samstarf er að ræða. K100
1: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan.
2: Hvað með að gleðja mömmu helgina? Mæðradagsbrönns á Hótel Varmalandi sunnudaginn 10. maí. Dýrindis kræsingar í einstöku og fallegu umhverfi. Bókanir á info@hotelvarmaland.is
3: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ. X-C-E.
4: Það er komið að því.
5: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
8: Sumarið er tíminn.

veðrið, satt að segja, hefur ekkit verið alltaf gott síðustu daga og vikur á landinu öllu en það betri tíð í vændum, ég sá einhvers staðar í gær viðtal við Sigga Storm hann að lofa því að sumarið komi, það fari að minnsta kosti að hlýna allverulega 21. maí, eitthvað í kringum þá dagsetningu, þannig að við verðum bara

0: Minni á það að á morgun er þetta mæðradagurinn þannig að það eins gott að gera allt klárt kaupa gjöfina og gleðja mömmu á morgun það bara svoleiðis ég einmitt svo heppin á bestu mömmu í heimi sko
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til Kjörvari Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
2: Are you coming?
3: Kindurnar fara í málið The Sheep Detectives er komin í bíó sýnt með íslensku og ensku tali
4: Ég heiti Pétur Marteinsson Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt Sterk velferð, stolt Reykjavík Kjósum samfylkingu
5: Ribbæ og Rautt Tilboð alla sunnudaga og mánudaga Blík, Bistró, Mosfellsbæ
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum byrtir til
7: Ertu í tímaþröng Skráðu bílinn á netinu Bíll.is
8: Kjósum Viðreisn Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð Viðreisn í Hafnarfirði X.C.

0: starfandi í svona langan tíma, það hlýtur að vera ja, stundum taka á.
1: Við höfum eiginlega ekki rifin, nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl, svona, sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, alla hljómsveitum sprungi í loft upp á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, nei, við bara, við höfum ekki einu sinni farið í pásu, sko.
2: Ekki missa að Þór Bæring, alla virka daga á milli 2 og 6, í samstarfi við Garlist og Sportvörur.
3: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði, 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá því, landsmót.is.
4: Kosningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innan tóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.
8: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
9: Padelspaðar og boltar frá Stíka. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
4: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
7: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is.

0: nema lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál.

0: BMW, Land Rover og Porsche. Kíktu við og upplifðu drauminn. Hér Smáralind.
1: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.

0: með Extra. Mund eftir Extra brosinu í dag.
1: Nám á þínum forsendum. Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
1: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

0: allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
1: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
0: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig.

0: Hjálmar og Áskeri. Frítinn, sjá nánar á kf.is.
1: Borðtennis, borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong, pingpong.is.

0: komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með allt að 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með að tryggja þér miða á hhi.is og þú gætir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 75 milljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
3: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslið atvinnulífið og persónuleg nemenda þjónusta. Sæktu nám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Æ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.

0: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
1: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Bauhaus býður upp á eitt mesta úrval landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
4: Sumarblómin eru komin í gróðurhús IKEA. Skapaðu rétta sumarandan með fallegum sumarblómum á frábæru verði.

0: er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Lofa Æsland og Bónus fagna mæðradagshelginni með 10% afslætti af öllum húðvörum Lofa Æsland dagana 8. til 10. maí í verslunum Bónus. Komdu og nældu þér í uppáhaldsvörurnar þínar á enn betra verði í næstu Bónusverslun. Gleðilega mæðradagshelgi.
2: Hvað með að gleðja mömmu helgina? Mæðradagsbrönns á Hótel Varmalandi sunnudaginn 10. maí. Dýrindiskræsingar í einstöku og fallegu umhverfi. Bókanir á info@hotelvarmaland.is.
1: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
3: Álfasala SAA 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.

0: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Íttu á 1 til að bíða í hljóði, 2 til að bíða með tónlist, press 9 for English. Ef ekkert valið, verður þér gefið samband við annan símsvara.
2: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
3: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Vor á Vatnsnesi, 16. maí. Tónlist, gleði og afmælisstemning. Fögnum 40 ára sögu Hótel Keflavík. Sjá nánar á kf.is.
5: Komust hraðar á milli staða. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á þriðjudag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
3: Þitt sumar, þín rútína. World

0: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is. The Sheep Detectives. Komin í bíó.
2: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
3: Álfasala SAA 7. til 10. maí.

0: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
1: Wake up!
0: The Sheep Detectives. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
1: He's not moving.
0: Komin í bíó. Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Skref í átt að nýrri framtíð. Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands hefst næst 14. ágúst.
3: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.